0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Jenny kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

Malawig man nga mga binulan nga nagbulagay kami ni Daniel, pero wala ako naguntat sa pagpangayo sang pasaylo sa iya. Kagin patawad niya ako, pero wala nagid siya nakiguli sa ako. Oo, ako unko, lain nga dalan ang una kong agin usoy sa patag sang paghigugma. Kagin hinulsulan ko gid ang tanan. Sa subong, single gihapon ako. Kagpadayon nga nag-move on sa mga natabo. Paddamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jenny.